0: complicated.
1: Heme haso ni mepamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya.